တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတအောင်အခြားဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်ရှင်တွေမလို့ပါလဲယင်ကြီးတဲ့ပုံစံအသုံးလုံးတွေကိုတိခောက်မိပါပြီလားအပီဆိုဒ12မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်ခင်ဗျာရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာ
1: ご準備しますご説明します
0: ね
2: အလုံးများကိုလုံးမိသွားပါတယ်ရှင
3: ်お手数をおかけします
2: တို့ဖြစ်ပါတယ်တော်ရှင်တွေမင်္ဂလာပါပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်ဂျပန်မှာရှိနေချိန်မရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုသွားရှင်တို့နဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ပါမို့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိအချိန်လေးပေးပြီးအတူကြိုးစားကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေးမင်္ဂလာပါ
0: ဟုတ်ကဲ့မအေးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုစက်တင်ဘာလကတော့ဂျပန်ရဲ့အိုဘုံကာလပြီးဆုံးကလေးတွေရဲ့နွေရာသီအားလည်းရဲ့ကာလပြီးဆုံးလို့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်နော်
2: ဟုတ်တယ်နွေပူချိန်ကြီးနဲ့နေရတချို့ဆက်ကြံသေးပေမယ့်စောင်းရဲ့အငွေအသက်ကိုစခံစားရတဲ့အချိန်ဆိုလဲမမှားပါဘူးရာသီပြောင်းချိန်ဒီစက်တင်ဘာလရဲ့တရနေ့ကဘိုးဆိုင်တော်ဟီနော်ဘေးရနေရဲ့ဂျိုတင်ကာဝယ်ရေးလေ့ကျင့်ကြတာအမားတို့ဘက်ကတော့နောက်တစ်ပတ်ပြည့်ရမှာထင်တယ်ရက်ကွက်ကလှုပ်တာရှိတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်တချို့နေရာတွေကပြီးသွားပြီဂျပန်ကသောတာရှင်တွေနေတဲ့ဘက်မှာလည်းရှိသေးရင်ပတ်ဝန်းလေ့ကျင့်ကြပါလို့အခုဒီလောကဂျပန်မှာရောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာပါဘေးရနေတဲ့သတင်းတွေအတော်များလို့တကယ်တကယ်ဖြစ်လာရင်ဘာလို့ရမယ်မသိမှဆိုလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကောင်းပါလေ
2: ဘိုးဆိုင်ဘေးရန်ရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေစကားလုံးတွေကိုလေ့လာကြရင်တော့ NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာ nhk.jp/burmese တဲ့က live in ဘိုးဆိုင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင
0: ်နောက်ပြီးဒီလရဲ့လက်ကုံပိုင်းကျရင် Silver Week လို့ခေါ်တဲ့အားလျက်တွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအသက်ကောင်းဝကျေးသူတွေကိုကာရဝပြုတဲ့နေ့ကေရိုနိုဟီပြည့်ရပါတယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်ကေရိုနိုဟီနဲ့ရှူဘွန်နိုဟီနှစ်ရက်ကြာတစ်ရက်ကိုအပိတ်ပေးလိုက်လို့ Silver Week ဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါပေမဲ့အเจ้าတွေနဲ့တချို့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပဲအားလည်းရပါနော်ဒီနှစ်ကတော့စနေတင်းင်းတွေနဲ့ဆက်သွားတော့ပြည့်ရက်ကလေ9ရက်ဖြစ်သွားတယ်ခရီးသွားလို့ရတယ်ရာသီဥတုကလည်းခရီးသွားလို့ကောင်းတဲ့အခီးစောင်းဝရာသီလည်းဝင်ပြီဆိုတော့နော
0: ်စက်တင်ဘာလကလေရာသီဥတုတာယာတယ်လို့မုန်တိုင်းဝင်တဲ့ကာလဆိုတော့တနေရာသွားရမယ်ဆိုမိုးလေဝသချင်းနေကြည့်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုမယ
2: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုးလေဝသကိုမကြည့်ပဲထွက်မိရလေအမားဆိုရင်တလောကမိုးမီးယာနှစ်ခါရှိပြီတရက်ကဒီမပါတာအဲတရက်ကစပိန်နဲ့ပြန်ရတာကိုမိုးကမထည့်လိုက်မိတာ
0: ဒါကြောင့်နာခဏခဏချင်းနေတာဖြစ်မယ်မိုးမီးသွားလို့အနိုယုခတရာကဆာကိုခါရှိမရှောကဆိုပြီးမိတဲ့သူမတွေ့ခဲ့ဘူးထင်မ
2: ဟုတ်ပါရှင်ထင်းငါမဲ့သူနဲ့မတွေ့ဘူးကံမကောင်းဘူးရဲ့ကိုပဲသူများကိုငားနိုင်အောင်ဒီအသုံးနှုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ထားမှဖြစ်မယ
0: ်ကောင်းပါပြီဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ episode ထဲရစကားလုံးတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်လိုက်ကြပါစို့ကဲတော်ရရှင်တို့လည်းမှတ်မိသွားအောင်ရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံ3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ
2: ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံး death mask ပုံစံအသုံးနှုံးမှာ
0: အနိုယုခတရာ傘を貸しましょうかတစ်စိတ်လောက်ပါအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငားပြရမလား
2: ありがとうございますကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီတကားတငယ်ချင်းပုံစံပ
0: ါ네よかったら傘貸そうかဒီမှာအဆင်ပြေထီးငားပြရမလား
2: ありがとう。ကျေးဇူး。ဒီတခါကိုယ့်အထက်လူကြီးကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာတုံးနဲ့ယဉ်ကျေးစွာတုံးလုံးတဲ့ပုံစံ Keigo style နဲ့ပြောပါမယ်。
0: あの、よろしかったら傘をお貸ししましょうか。တစ်စိတ်လောက်ခင်ဗျာ。အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငားပြရမလားခင်ဗျာ。
2: お気遣いいただきまして、ありがとうございます。အခုလိုဂယူတဆိုင်ရှိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်。
0: တော်ရရှင်တို့ကြီးဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းဝါဒတွေပို့တိုးပြီးသိသွားပြီဆိုတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့သုံးချကြပါနော်
2: ။တော်ရရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဘေဟီရီဖွဲ့ကြပါမယ်။ဘေဟီရီမမေးခင်အရင်တစ်ပတ်ကအဖြေကိုအတူတူတိုက်ကြပါမယ်။ကို့အဖြေမှန်လားမှားလားစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦး
0: ။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကို့ရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုရောက်သွားပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတဲ့အခါဘလို့ပြောပါမလဲလုံမေးခဲ့ပါလေ။တ
2: ော်ရရှင်တို့ရေအဖြေက B စမာရနိုင်မိုနိုဒက်စကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအဖြေမှန်တဲ့သူတွေအတော်များတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတစ်ခါလည်းမှန်ကြမယ်လို့ထင်ပါရဲ့နော်။ကဲဒီလားရဲ့ဘေးရီလေးစားလိုက်ကြရအောင်
0: ။တော်ရရှင်တို့တယောက်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားလဲလို့အိမ်ရှင်ကကိုယ့်ကိုသေစာမုန့်တစ်မျိုးမျိုးကျွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုစိတ်ထဲမြင်ကြည့်ပါ။ကော်ဖီတိုက်ဖို့မေးရဆိုပါစို့။အဲ့ဒီအတော်တော်ကိုဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ကမပွင့်ကိုတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပြောခိုင်းပြီးတော်ရရှင်တွေကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြောခိုင်းချင်ပါတယ်။ကဲမပွင့်ရေးပြောပြပါအောင်
2: ။တော်ရရှင်တွေကိုမေးသလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုပါမေးလိုက်တာပေါ့လေ။ကောင်းပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တို့ရေကိုဟီနိုမူကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲ
0: မပွင့်လဲဂျပန်စာမမေ့သွားအောင်လို့ပါအခုပြောမယ့်အသုံးအနှုန်း၃ခုကိုထေချာနားထောင်ပြီးအဖြေကိုရေးပေးပါ A. 飲みますか

0: B 飲む C お飲みになりますか
1: ဒါ episode 4သင်ခန်းစာတွေရပါ coffee သုံးဆောင်ပါမလားလို့ရင်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲလို့မေးသွားတာပါအဖြေကတော့နောက်လာရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်။ဒဲလွန်စာကတော့ထုံးစံတိုင်း NHK မြန်မာဘာသာရဲ့ internet ဆာမျက်နှာ nhk.jp/burmese ထဲကိုဝင်အဲ့ဒီဆာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကထုတ်လွှင့်မှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နောက်ဆာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။အဲ့ဒီဆာမျက်နှာတွေကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်။
0: ကဲတော်ရှင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို
1: ့ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေးလာကြပါစို
0: ့今日はこの辺で終わりにしましょう。ディニロドラネベやなじゃらぽ。
1: ကောင်းပါပြီ。ကိုမင်းကြီးတော်ရှင်တွေကိုနှုတ်ဆက်ခင်အရင်တစ်ပတ်တွေရလို့ပဲကြညာလေးဝင်ကြအောင်စို့。
0: တော်ရှင်တွေဂျပန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားကလေးတွေចောင်းတက်လာတာပုံများလာတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်တဲ့မိဘတွေဆက်သွယ်ဖို့အခက်အခဲတွေများလာနေပါတယ်。အဲ့ဒီပြဿနာကိုကုညီဖြေရှင်းဖို့ဘာသာစကား17မျိုးကိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုတည်ထွင်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီစာအသုံးပြုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
1: ။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ရေကြီးရေလျှံနေတဲ့အချိန်ဘေးလွတ်ရာတင်းလျှောက်ရင်တတိထားရမယ့်အချက်တွေအကြောင်းပြောပြထားတဲ့သတင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
0: ။ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာဗဟုသုတရစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာရုပ်သံဖိုင်လေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
1: ။ကဲနောက်တစ်ကောက်မှာတွေ့ကြပါမယ်။
0: ဆိုင်ယောနာရာ